0: Nataka pombe, nataka kulewa, nataka pombe pombe, nataka kulewa.
1: Saa 11 na dakika 40 na cheshe.
2: Ayoyo.
1: Kama ushutu kupalika na dimu de kulinga nanga.